0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні ми поринемо далеко в історію, а саме у 1338 рік, але до нашої ери. Саме у цей час на престол зійшов фараон, коли йому було лише 9 років. Саме так, це Тутанхамон. І, як зазвичай, декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, при народженні він носив ім'я Тутанхатон, а його батьком, вважається, був сам Ехнатон. Ще декілька слів про цю сімейну Санта-Барбару. Виявляється, що дружина Тутанхамона, швидше за все, була його зведеною сестрою, оскільки була дочкою Нефертіті і того самого Ехнатона. Також у Тутанхамона була ще одна менша дружина Кіра, яка, ймовірно, була матір'ю самого Тутанхамона. Далі про ось таке. Сучасна томографія показала, що молодий фараон був невисокого росту і з цілим букетом захворювань. А через вивих стопи фараон ходив з паличкою. Тому в його гробниці археологи виявили близько 300 паличок, ну щоб у загробному житті Тутанхамон не відчував в них нестачі. І на сам кінець додам. Чим все ж таки прославився Тутанхамон на весь світ? Виявляється, своєю гробницею. Його мумія розміщувалася у 3 трунах і була прикрашена 143 золотими предметами. Тутанхамон помер з незрозумілих обставин у 18-річному віці і не залишив після себе спадкоємця престолу. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Нікіта Кисельов знову четвертий. І крила лелеки тримаються так, ніби вже знайшли свій потік повітря.
2: Майже 3 мільйони переглядів. Це коли пісня вже не стукає у двері, а спокійно заходить у пам'ять.
1: І без зайвих пояснень стає зрозуміло. Людям потрібні такі крила.
2: Четверта позиція – Нікіта Кисельов. Крила лелеки.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру H. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Hummer.
1: Історична довідка.
0: Hummer – це американська компанія, яка спеціалізується на виробництві великих вантажівок, позашляховиків та військових транспортних засобів. Компанія була заснована у 1992-му як дочірня компанія General Motors. Hummer відома своїми великими та потужними автомобілями. Усі вони володіють вражаючими характеристиками. Однією з найбільш відомих моделей є H1. Він був випущений в 92-му та став популярним серед військових та екстремальних спортсменів. У 99-му році компанія представила H2, який був меншим за H1, але все ще мав вражаючі характеристики. І згодом з'явився H3. Проте з часом стало зрозуміло, що великі автомобілі, такі як ті, які випускала Hummer, є дуже небезпечними для навколишнього середовища через велику кількість викидів вуглекислого газу та інших шкідливих речовин. Тому у 2020-му General Motors вирішила відродити бренд як електромобіль. З'являється новий Hummer EV – повністю електричний позашляховик, який працює на батареї та має вражаючу потужність.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Hummer. Незважаючи на великі розміри, Hummer H2 прославився своїми досить тісними салонами. А якщо додати сюди ще й рівень втрати палива, то стає ясно, чому ця модель увійшла в США в список 10 найгірших автомобілів США 2007 року. У цей же список потрапив, до речі, і H3. Отут дорікання викликав двигун, який був, м'яко кажучи, слабеньким для настільки солідної машини. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
1: Автопортрет. Кожне авто

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про мило.
2: Факт перший.
1: Вважається, що вперше мило було винайдено близько 4800 років тому в стародавньому Вавілоні та Шумерському царстві. Але це тільки теорія.
2: Факт другий.
1: У середні віки мило було абсолютно недоступним для більшості людей. Наприклад, королева Іспанії Ізабелла Кастильська зізнавалася, що милом вона користувалася лише двічі за життя – під час народження і напередодні весілля.
2: Факт третій.
1: Найдорожче у світі мило коштує близько 2700 доларів за шматок у 160 грамів. Воно виробляється в Катарі. Така ціна зумовлена наявністю у складі алмазної та золотої пудри.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Rolex. Отже, Rolex були одним з перших, хто почав виробляти не просто годинники, а справжні шедеври годинникового мистецтва. Всі ми знаємо, що Rolex – це швейцарська марка годин. Але заснована вона була Хансом Вільсдорфом у Великобританії. Правда, тоді вони ще не виробляли годинники, а просто збирали їх, вставляючи швейцарські механізми у британські корпуси. Правда, компанія недовго пробула британською, повністю переїхавши до Швейцарії менш ніж через 10 років після заснування. Підверто кажучи, аж до 80-х Rolex коштували не дорожче звичайних механічних годинників. Зростанням цін на свою продукцію компанія зобов'язана поколінню «Яппі». Тобто молодим, але вже успішним американцям, які прагнули всіма силами продемонструвати свій статус за допомогою помітних дорогих речей. Серед представників цього покоління Rolex користувалися неймовірним попитом, що природньо не могло не позначитися і на ціні годинників. Компанія Rolex не поступається якістю матеріалів, які використовуються у її годинниках. Rolex використовує лише найдорожчу нержавіючу сталь у світі марки 904L. Інші ж компанії використовують нижчу якість нержавіючої сталі. Оця нержавійка 904L справляється з найскладнішими умовами, включаючи солону воду, величезний тиск і тертя. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Rolex. Так от, годинники Rolex стали першими, котрі перетнули вплав Ла-Манш, першими, що підкорили Еверест і першими, що опустилися на найглибше Маріанське дно. Ну і ще про цікаве. Rolex – найвишуканіші і найпопулярніші годинники у світі. Ця репутація була підтримана в 2017 році, коли Rolex Daytona з контрольним номером 6263 був проданий за колосальні майже 18 мільйонів доларів. Rolex Daytona був найдорожчим Rolex коли-небудь проданим на аукціоні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Володимир Дантес залишає чарт. І лайки цього разу виходять не через двері, а, здається, через собачий лаз.
2: Бо пісня може піти з десятки, але внутрішній гавкіт так просто не вимикається.
1: Дякуємо за шум, за характер і за той димний настрій, який упізнали багато хто.
2: Володимир Дантес.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 15 вересня. У Львові невелика хмарність, невеликий дощ. Температура повітря в день – плюс 18 градусів, уночі – плюс 11. В Одесі переважно хмарно. Температура повітря в день – плюс 21 градус, уночі – плюс 18. У Харкові дощ і грози. Температура повітря в день – плюс 15 градусів, уночі – плюс 12. У Києві хмарно з проясненнями. Температура повітря в день – плюс 21 градус, уночі – плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов знову 9-й. І питання «Можна закохатися?» тримається в чарті стабільніше, ніж наші плани на понеділок.
0: Без зайвих.

0: Зараз реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч у столиці знову минула під атакою дронів. У Дарницькому районі безпілотник влучив в автозаправну станцію. Екстрені служби працювали на місці, а інформацію про наслідки ще уточнюють.
0: На фронті за добу зафіксували

0: Мали 225 бойових зіткнень. Найактивніші бої тривали на Покровському та Костянтинівському напрямках, де противник продовжував тиснути на українські позиції.
1: Тим часом уряд попереджає про серйозні ризики для державних фінансів. Прем'єр Сергій Корецький заявив, що без своєчасного ухвалення необхідних законопроєктів Україна може втратити значну частину з 29,5 мільярдів доларів міжнародного фінансування. Кабмін готує для депутатів чіткий графік голосувань і прискорює власну роботу. Адже ці кошти потрібні для покриття соціальних видатків, оборонних потреб і стабільної роботи бюджету.
0: Окрема тема – санкційний тиск на Росію. Володимир Зеленський закликав партнерів не послаблювати чинні обмеження та запроваджувати сильніші, зокрема проти виробництва балістичних ракет і російського фінансового сектору. Президент також наголосив на необхідності просування законопроєкту Лінці Грема про нові санкції, щоб Москва не могла швидко пристосовуватися до вже чинних економічних обмежень.
1: Андрій Сибіга своєю чергою застеріг від зняття санкцій із російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана, наголосивши, що близьке оточення російського керівництва та ті, хто підтримує воєнну машину, мають залишатися під персональними обмеженнями. Тим часом Вашингтон запровадив додаткові санкції проти російського банку ВТБ за допомогу Ірану в обході фінансових обмежень і створенні каналів для розрахунків.
0: Ще одна тривожна подія сталася у небі над Литвою. Союзні винищувачі знищили безпілотник, який порушив повітряний простір країни. Президент Гітанас Науседа подякував військовим за оперативну реакцію. А у Польщі після удару по локомотиву поблизу Ягодина хочуть змінити організацію руху на кордоні з Україною, щоб уникати небезпечних скупчень транспорту, особливо вантажівок і автоцистерн із пальним.
1: Україна паралельно працює із далекими партнерами. Андрій Сибіга обговорив із главою дипломатії Коста-Рики Мануелем Товаром ріверою безпеку судноплавства в Чорному морі та ризики для світових поставок продовольства. Київ наголошує, що удари по портах, цивільних суднах і морських маршрутах створюють загрозу далеко за межами нашого регіону. Тому підтримка безпечного морського коридору залишається важливою для багатьох країн.
0: Попри складну ніч і напружену міжнародну ситуацію, Україна продовжує одночасно тримати оборону, шукати фінансову підтримку та посилювати дипломатичний тиск на Росію.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Третій розіграш вже цієї суботи, 19 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер». Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
4: Вухастик.
5: Тепер Бабл Бані.
6: Вухастик.
0: Стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
6: Бабл Бані. Бабл Бані.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Мурмяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 15 вересня. У Львові невелика хмарність, невеликий дощ. Температура повітря в день плюс 18 градусів, уночі плюс 11. В Одесі переважно хмарно. Температура повітря в день плюс 21 градус, уночі плюс 18. У Харкові дощ і грози. Температура повітря в день плюс 15 градусів, уночі плюс 12. У Києві хмарно з проясненнями. Температура повітря в день плюс 21 градус, уночі плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
3: Чуєш? Вегас 24!
4: Гра кличе!
3: Вегас 24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас 24!
4: Найкращі ігри на Вегас 24!
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
2: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кураброкс – здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кураброкс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
5: З турботою про тебе. Кураброкс.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Олена Омаргалієва заходить із музико. Піснею, де мелодія стає не фоном, а людиною, яка вчасно подала руку.
2: Тут є спогади, близькі обличчя і відчуття, що навіть у важкі дні нас тримає щось світле.
1: І після такої пісні справді хочеться написати комусь своєму «Я поруч».
2: Бо іноді музика не просто звучить, вона нагадує, заради кого ми тримаємось.
1: У ній немає великого пафосу, тільки дуже людське бажання бути ближче до своїх. І, мабуть, тому вона так легко заходить у серце.
2: Новий вхід у чарт. Олена Омаргалієва. Музико.
3: Hey!

0: український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 15 вересня. У Львові невелика хмарність, невеликий дощ. Температура повітря в день плюс 18 градусів, уночі плюс 11. В Одесі переважно хмарно. Температура повітря в день плюс 21 градус, уночі плюс 18. У Харкові дощ і грози. Температура повітря в день плюс 15 градусів, уночі плюс 12. У Києві хмарно з проясненнями. Температура повітря в день плюс 21 градус, уночі плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.

0: вам.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує болю чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за консультацією. Якщо після прийому ліків відбіль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській 143/2.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: КАН святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
7: Чуєш? У КАН ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
8: А розстрочка є?
7: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
9: ЖК «Республіка». Теремківське, 4. Деталі на республіка.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти 15 вересня знову минула під масованою повітряною атакою. Росія запустила по Україні 200 ударних безпілотників. Серед них реактивні апарати та дрони-імітатори. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 187 дронів. Влучання зафіксували на 7 локаціях, уламки – ще на 3. У Києві безпілотник влучив в автозаправну станцію Дарницького району. Одного чоловіка госпіталізували у важкому стані. В Оболонському пошкоджено склади, у Солом'янському – нежитлову забудову.
0: На Запоріжжі за минулу добу російські війська завдали 1095 ударів по 51 населеному пункту області, застосовуючи безпілотники, артилерію та авіацію. 2 людини загинули. Ще одна була поранена внаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район, де після ударів працювали екстрені служби. На Дніпропетровщині ворог понад 10 разів атакував 2 райони безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Поранення дістали 2 людей, пошкоджена цивільна інфраструктура та приватне майно.
1: На фронті сили оборони за добу зменшили чисельність російських військ ще приблизно на 1400 осіб. Також знищено 41 артилерійська система, 3 бронемашини, 4 реактивні системи залпового вогню та 1839 безпілотників. Крім того, російська армія втратила 376 автомобілів, 7 одиниць спеціальної техніки і 11 наземних роботизованих комплексів. Загальні втрати особового складу перевищили 1,5 мільйона.
0: Тим часом у Таганрозі після нічної ракетної атаки виникли кілька пожеж. Російська влада підтвердила пошкодження великого логістичного складу та інших цивільних об'єктів.

0: об'єктів. Окремо повідомлялося про сильне займання на території авіаційного комплексу, де ремонтують військові літаки та розміщують виробничі і складські потужності. У Самарській області заявили про пошкоджене промислове підприємство, а в Сизрані після атаки горів нафтопереробний завод. Масштаби наслідків там іще уточнюють.
1: Ще одна помітна подія ночі сталася в Литві. Винищувачі союзників збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни після появи з боку Білорусі та нічного сигналу повітряної загрози. Його точний тип і походження поки уточнюють. Водночас Андрій Сибіга розкритикував можливе послаблення європейських санкцій проти російських олігархів Усманова та Фрідмана на тлі посилення російських атак.
0: І трохи про календар. 15 вересня в Україні відзначають День військ – радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил України, а у світі – Міжнародний день демократії. Сьогодні також Всесвітній день боротьби з лімфомами, Міжнародний день крапки, День вільних грошей і День народження Грінпіс. Православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Микити.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в інстаграм «Шлягер.ФМ».
0: Підпишись на сторінки «Шлягер.ФМ» і «Курапрокс Україна».
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: «Курапрокс Україна».
0: І кожному подарунок від «Курапрокс».
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Третій розіграш вже цієї суботи, 19 вересня.
1: «Український шлягер». Щосуботи о 14:00 на

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny». О 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
3: Через 200 метрів поверніть праворуч. У ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
4: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 15 вересня. У Львові невелика хмарність, невеликий дощ. Температура повітря в день плюс 18 градусів, уночі плюс 11. В Одесі переважно хмарно. Температура повітря в день плюс 21 градус, уночі плюс 18. У Харкові дощ і грози. Температура повітря в день плюс 15 градусів, уночі плюс 12. У Києві хмарно з проясненнями. Температура повітря в день плюс 21 градус, уночі плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.

0: Хан святкує 25 років. Буває лише раз.
1: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
0: До 25% на квартири у Файнатаун.
1: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
0: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Святкує Хан.
1: А новосілля може бути у вас.
0: Файнатаун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
4: З турботою про тебе. Кураброкс.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
3: Уже ні. Тепер в Ірпені.
4: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 15 вересня. У Львові невелика хмарність, невеликий дощ. Температура повітря в день плюс 18 градусів, уночі плюс 11. В Одесі переважно хмарно. Температура повітря в день плюс 21 градус, уночі плюс 18. У Харкові дощ і грози. Температура повітря в день плюс 15 градусів, уночі плюс 12. У Києві хмарно з проясненнями. Температура повітря в день плюс 21 градус, уночі плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Тіна Кароль заходить у чарт із «Хорошим» – піснею, де слово звучить так, ніби його щойно внесли в протокол.
2: Детектор брехні працює, слідчі хвилюються, а любов сидить навпроти і усміхається без адвоката.
1: Бо іноді «Хороший» – це не характеристика з анкети, а той самий стан, коли серце вже все вирішило.
2: І скільки не перевіряй логікою, у таких історіях головний доказ усе одно звучить у голосі. Новий вхід у чарт! Тіна Кароль. Хороший.

0: український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
1: Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Кан святкує, «Республіка» дарує.
4: Деталі на республіка.київ.ua.
5: На Green

0: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від КАН на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
1: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
0: Біоритм від КАН. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічна атака Росії знову охопила кілька регіонів України. Основною зброєю стали ударні безпілотники різних типів. Із 200 ворожих цілей сили протиповітряної оборони знешкодили 187. Водночас зафіксовано влучання на 7 локаціях. А ще в кількох місцях упали уламки збитих апаратів.
0: У Києві наслідки ранкових ударів фіксували одразу в кількох районах, зокрема на території 2 автозаправних комплексів і нежитлових будівель. 8 людей постраждали, 2 перебували у тяжкому стані, а 1 із госпіталізованих чоловіків згодом помер у лікарні. На Херсонщині за добу загинула 1 людина і 11 постраждали. На Харківщині загинув чоловік і поранені 17 людей, серед них однорічна дівчинка та 3 підлітків.
1: На півночі Донецької області українські військові повідомили про перший етап наступальної операції «Вівальді», яку готували і проводили в інформаційній тиші. Підрозділи зачистили від російської інфільтрації 75 квадратних кілометрів, а ще 10 квадратних кілометрів території вдалося деокупувати. Звільнено середнє, також зачищено Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру. Підрозділи безпілотних систем перерізали частину російських логістичних маршрутів. У корпусі кажуть, що нинішній етап лише перший.
0: На Одещині нічний удар пошкодив житлові будинки, логістичні об'єкти, автомобілі, а також транспортну і портову інфраструктуру регіону. На Волині після російської атаки загорівся тепловоз. Рятувальники швидко ліквідували пожежу, постраждалих немає. Через удари по енергетичних об'єктах частина споживачів у 5 областях залишається без електрики. У Запорізькій області поранено 2 енергетиків, їх госпіталізували.
1: Антикорупційні правоохоронці викрили на Тернопільщині схему систематичних хабарів від бізнесу за маніпуляції з результатами податкових перевірок і зменшення штрафів. За даними слідства, посадовці отримали 75 тисяч євро та вимагали окрему частку за відшкодування 14 мільйонів 600 тисяч гривень податку. Обох фігурантів затримали під час передачі чергових коштів. Їм повідомили про підозру.
0: І ще одна новина з культурного фронту. Україна готується до франкфуртського книжкового ярмарку, який відбудеться з 7 до 11 жовтня. Національний стенд представить сучасну і класичну українську літературу, нові переклади, зустрічі з авторами та події культурної дипломатії. Для видавців це можливість налагодити міжнародні професійні зв'язки, а для читачів – побачити українські книжки в одному з найбільших книжкових просторів Європи.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс. Здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
4: З турботою про тебе. Кураброкс.
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny». О 15.15 на Радіо Шлягер. Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастик тепер Bubble Bunny.
4: Вухастик
5: тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик
0: стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 15 вересня. У Львові невелика хмарність, невеликий дощ. Температура повітря в день плюс 18 градусів, уночі плюс 11. В Одесі переважно хмарно. Температура повітря в день плюс 21 градус, уночі плюс 18. У Харкові дощ і грози. Температура повітря в день плюс 15 градусів, уночі плюс 12. У Києві хмарно з проясненнями. Температура повітря в день плюс 21 градус, уночі плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось мені

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у вересні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
7: Більша концерт можливий використання фонограмі.

0: Зараз реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 15 вересня. У Львові невелика хмарність, невеликий дощ. Температура повітря в день плюс 18 градусів, уночі плюс 11. В Одесі переважно хмарно. Температура повітря в день плюс 21 градус, уночі плюс 18. У Харкові дощ і грози. Температура повітря в день плюс 15 градусів, уночі плюс 12. У Києві хмарно з проясненнями. Температура повітря в день плюс 21 градус, уночі плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Нікіта Кисельов знову четвертий. І крила лелеки тримаються так, ніби вже знайшли свій потік повітря.
2: Майже 3 мільйони переглядів. Це коли пісня вже не стукає у двері, а спокійно заходить у пам'ять.
1: І без зайвих пояснень стає зрозуміло. Людям потрібні такі крила.
2: Четверта позиція – Нікіта Кисельов. Крила лелеки.

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки. З турботою.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
1: Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: Стресна напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися з цією. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.

Як в дитинстві дзвін гітари і піжони поспішають в ресторани. Ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом.

0: Зараз реклама.
1: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
2: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
1: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: КАН святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
5: Чуєш? У КАН ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
6: А розстрочка є?
5: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
7: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.

0: Небезпекова ситуація.
1: На Донеччині за добу російські війська 32 рази обстріляли міста і села. Троє людей загинули, 11 дістали поранень. У Слов'янську та Краматорську серед постраждалих є дитина. Пошкоджені житлові будинки, автівки та цивільні об'єкти. В Ізюмі після масованого авіаудару кількість постраждалих зросла до 9.
0: Українські сили відповіли ударами по військовій інфраструктурі противника. Сили оборони уразили нафтопереробний завод у Сизрані, підприємство з виробництва дронів у Таганрозі та майданчик підготовки і запуску безпілотників в Орловській області. Повідомляється також про результати в Чорному морі. Водночас від початку року втрати російської армії вбитими та пораненими перевищили 300 тисяч військових, а найбільшими вони були протягом літніх місяців.
1: Ще одна небезпечна історія сталася в міжнародних водах біля Данії. Російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в бік данського вертольота «Феннек» під час планового спостереження. Одна з ракет пройшла на невеликій відстані від повітряного судна поблизу Гетцера. Екіпаж продовжив виконання завдання. Паралельно Україна і Данія обговорили продовження антибалістичного проєкту «Фрея» та нові можливості захисту від ракетних загроз і реактивних ударних дронів.
0: У внутрішній політиці теж гучний день. Верховна Рада підтримала звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Рішення підтримали 317 депутатів. А українська спецслужба заявила, що зірвала серію терактів і замахів. Серед підозрюваних – колишній високопосадовець служби з надзвичайних ситуацій та представник політичної сили. Серед планів слідство називає підрив будівельного крана біля житлового комплексу в Чернігові, вибух на Прикарпатті та напади на суддів і громадського активіста.
1: Попри атаки, суспільні настрої залишаються стійкими. За результатами нового опитування, 77% українців вважають, що країна має продовжувати збройний опір навіть у разі зимових ударів по енергетиці та тривалих перебоїв із базовими послугами. А уряд тим часом заснував премію імені Богдана Гаврилишина для пластових виховників. Від наступного року планують щороку відзначати до 25 людей, які працюють з молоддю в Україні та за її межами, а розмір кожної премії становитиме 50 тисяч гривень.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 755000. Повторюю, 0800 755000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер.ФМ.
0: Підпишись на сторінки Шлягер.ФМ і Курапрокс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Курапрокс Україна!
0: І кожному подарунок від Курапрокс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Третій розіграш вже цієї суботи, 19 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягар». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягар».
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 15 вересня. У Львові невелика хмарність, невеликий дощ. Температура повітря в день плюс 18 градусів, уночі плюс 11. В Одесі переважно хмарно. Температура повітря в день плюс 21 градус, уночі плюс 18. У Харкові дощ і грози. Температура повітря в день плюс 15 градусів, уночі плюс 12. У Києві хмарно з проясненнями. Температура повітря в день плюс 21 градус, уночі плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.
2: На Грінчі.

0: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
1: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
0: До 25% на квартири у Файнатаун.
1: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
0: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Святкує Кан.
1: А новосілля може бути у вас.
0: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Курапрокс. Здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Курапрокс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на curaprox.ua.
4: З турботою про тебе. Курапрокс.
5: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі «Ростемо разом з Bubble Bunny». Справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати.
1: Ну що ж, друзі, вітаю всіх, хто сьогодні разом із радіостанцією «Шлягер» продовжує свій робочий вівторок. Ну і наш сімейний проєкт «Ростемо разом з Bubble Bunny» також набирає оберти. Нагадую, що створений він на честь нового етапу знайомого багатьом бренду «Вухастик», який виріс під тепер вже сімейний бренд «Bubble Bunny». Тож, до кінця місяця щодня ділимось в етері вашими чудовими, теплими, сімейними історіями і тими моментами, коли ви раптом помітили, що ваша дитина стала трошки дорослішою. Сьогодні у нас на зв'язку Світлана. Світланочко, доброго вам дня.
2: Доброго дня, Шлягер ФМ. З великим задоволенням слухаю всі ваші ефіри і хотіла б поділитися своєю сімейною історією.
1: Дякуємо. Залюбки послухаємо, розказуйте, Світлана.
2: Момент, коли я зрозуміла, що моя доня виросла і стала вже самостійною, ледь не коштував мені серце.
1: Ого.
2: Донечка вирішила, що її лялька терміново виходить заміж, так. А весільної сукні у нас немає, і нічого кращого не придумала, ніж повирізати квіти, куски тканини з нашого новенького тюлю на вікна.
1: О, я так колись розмальовував стіни фломастером на нових шпалерах. Ну-ну, да-да-да.
2: Але найбільше потрясіння потім ще було для мами, коли я зайшла до ванної кімнати, а там все в піні. Ми вирішили цю сукню випрати, висипали весь порошок, який в нас був. І мама побувала теж на пінній вечеринці. А гості в нас були на весіллі просто креативні. Всі коти в нас, приватний будинок, коти були пострижені. І кутюр'є донька не стала, але от перукарем в майбутньому вже таки потім стала.
1: А, да, це навіть трансформувалась професія. Нічого собі, круто, круто.
2: Так, тобто, да, це було дуже давно, але така в нас сімейна історія була.
1: Одружувалась лялька, а гуляла все село, да, можна так сказати?
2: Так, так.
1: Геніальна історія. Знаєте, краще в ній те, що закінчилась вона, що називається хеппі-ендом. Світланочка, дякую вам за ваш гарний настрій, за вашу класну історію. Ви отримуєте подаруночки від Bubble Bunny і автоматично стаєте учасницею тижневого та головного розіграшів, які в нас будуть до кінця цієї акції. Так що обов'язково слухайте.
2: Дякую. І хочу вам ще раз подякувати за неймовірну атмосферу, яку ви надаєте в наш нелегкий час.
1: Навзаєм. Дуже приємно. Що ж, друзі, рухаємось далі. 067-001-101-9. Це наш телеграм, це наш вайбер. Для ваших історій пишіть обов'язково.
0: Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростемо разом з Bubble Bunny». Bubble Bunny. Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9-життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В «Атмосфера преміум» у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт, злізь під віконня. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.life.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 15 вересня. У Львові невелика хмарність, невеликий дощ. Температура повітря в день плюс 18 градусів, уночі плюс 11. В Одесі переважно хмарно. Температура повітря в день плюс 21 градус, уночі плюс 18. У Харкові дощ і грози. Температура повітря в день плюс 15 градусів, уночі плюс 12. У Києві хмарно з проясненнями. Температура повітря в день плюс 21 градус, уночі плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!

Кожен мріє в любові прожити щасливе життя, відшукати у світі взаємні палкі почуття.

твої горячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Монатік цього тижня шостий, але його «тому що» все ще звучить як фраза, яку не треба дописувати до кінця.
0: Є такі відповіді. Короткі, впевнені і з танцювальним підписом унизу.
1: І поки хтось шукає логіку, ритм уже вімкнув світло на кухні.
0: Монатік. Тому

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Курапрокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
3: З турботою.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних «ой».
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково познайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі російські безпілотники влучили в об'єкт інфраструктури. Загинув чоловік. Ще 4 жінок дістали травми різного ступеня тяжкості. На місці працювали рятувальники і медики. Пожежу ліквідували. Фахівці продовжують оцінювати масштаби пошкоджень після нічної атаки. В Одеській області інший удар припав по діючій птахофермі, де пошкоджено дах із сонячними панелями. Виникла пожежа і загинула частина птиці.
0: Водночас сили оборони вночі уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області та підприємство «Атлант-Аеро» в Таганрозі. На території НПЗ зафіксували влучання, пожежу, пошкодження установки первинної переробки нафти та резервуарного парку. На «Атлант-Аеро» сталися вибухи і пожежа. Підприємство виробляє безпілотники та комплектуючі до російських ударно-розвідувальних систем.
1: На Київщині українські спецслужби зірвали підготовку теракту, який російська сторона намагалася організувати під чужим прапором у передмісті столиці. За матеріалом

0: спокійно. Російський фрегат випустив сигнальні засоби поблизу данського військового вертольота. У Копенгагені інцидент назвали небезпечним і неприйнятним. А прем'єрка Метте Фредеріксен заявила, що Москва намагається залякати європейські країни та посіяти розбіжності. Україна висловила Данії підтримку і наголосила, що відповіддю має стати тісніша координація та посилення спільного захисту від російських загроз.
1: І на завершення про технології оборони. Володимир Зеленський повідомив про успішне випробування ще одного перехоплювача протиросійських реактивних дронів після доповіді Михайла Драпатого. Шахет вдалося збити, хоча окремі елементи керування ще допрацьовуватимуть. Водночас успішний тест наближає систему до практичного застосування в більшому масштабі. Антидроновими конструкціями вже прикрито понад 2000 кілометрів важливих логістичних маршрутів.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: з тобою грішні.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
3: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в інстаграм Шлягер FM.
2: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
3: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
1: Кураброкс Україна!
2: І кожному подарунок від Кураброкс.
3: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
2: Третій розіграш вже цієї суботи, 19 вересня.
3: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на шлях.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягар». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny». О 15:15 на Радіо Шлягар.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик.
2: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
8: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Пензія.
1: Зараз реклама.
2: Що може бути кращим за біфбургер?
3: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
5: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua. Або за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 15 вересня, і середу, 16 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра сонячно. Температура повітря вдень – плюс 21 градус, уночі – плюс 13. У Вінниці ввечері хмарно, завтра можливий дощ. Температура повітря вдень – плюс 21 градус, уночі – плюс 12. У Полтаві ввечері хмарно, завтра хмарно. Температура повітря вдень – плюс 22 градуси, уночі – плюс 11. У Києві ввечері хмарно, завтра сонячно. Температура повітря вдень – плюс 23 градуси, уночі – плюс 13. Бережіть себе!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та лікування.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у вересні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
6: Більша концертна можливо використання фонограми.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара, троянди, квітка і романтика в душі. І я пішов бульваром вниз на Бесарабку, в кишені нуль, але щасливий без вина. Украли навіть фотографію на згадку, з якої мило посміхалася вона.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням познайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу.
4: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер.ФМ.
0: Підпишись на стрінки Шлягер.ФМ і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Третій розіграш вже цієї суботи, 19 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на 6.

І хай хтось хоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікоття по палиці. Хай хтось ховав за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
2: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
4: Уже ні. Тепер в Ірпені.
5: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 15 вересня, і середу, 16 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра сонячно. Температура повітря вдень – плюс 21 градус, уночі – плюс 13. У Вінниці ввечері хмарно, завтра можливий дощ. Температура повітря вдень – плюс 21 градус, уночі – плюс 12. У Полтаві ввечері хмарно, завтра хмарно. Температура повітря вдень – плюс 22 градуси, уночі – плюс 11. У Києві ввечері хмарно, завтра сонячно. Температура повітря вдень – плюс 23 градуси, уночі – плюс 13. Бережіть себе!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Дюплекс Бенд відкривають десятку. І це той випадок, коли падіння в чарті не заважає танцювати.
1: Дівчинка просто перенесла вечірку на 10-ту позицію.
0: І, здається, навіть табличка рейтингу вже підтанцьовує біля входу.
1: Бо коли всередині грає бас, сходинки стають не проблемою, а частиною хореографії.
0: Перший пішов. Ваші бурхливі оплески.
1: Налаштовуємось на вірний настрій. 10-та позиція. Дюплекс Бенд. Дівчинка танцює.

0: український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.Ю.Ей» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: вами.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за цією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
2: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
1: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
3: На Грінч

0: у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. Республіка дарує.
4: Деталі на республіка.київ.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія знову б'є по інфраструктурі. На Сумщині після повторних ударів знищено об'єкт генерації на 36,6 МВт, що давав близько чверті потужності регіону. А в Києві фіксували нові влучання і падіння уламків, що особливо відчутно напередодні холодного сезону та зростання навантаження на місцеву енергосистему.
0: Після ставки Володимир Зеленський повідомив про рішення посилити захист критичних об'єктів, залізниці, заправних станцій і підприємства, які залишаються важливими мішенями російських атак. Україна збільшить закупівлі засобів радіоелектронної боротьби, а роботу мобільних вогневих груп і захисних рубежів мають переформатувати відповідно до нових загроз. Уряд також готує резервні маршрути у прифронтових областях, щоб за потреби комбінувати залізничне та автобусне сполучення і не зупиняти перевезення людей.
1: Президент окремо обговорив із міністром оборони Євгенієм Хмарою та головнокомандувачем Михайлом Драпатим подальші військові операції та можливості української далекобійної зброї. Визначено нові пріоритетні цілі. Потрібний обсяг засобів і заходи підготовки, необхідні для наступних операцій та стабільного забезпечення таких дій. За словами Зеленського, удари по російській нафтовій основі війни вже дають відчутний результат і мають посилювати переговорні позиції України перед новими дипломатичними кроками.
0: Залізниця залишається однією з головних мішеней. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або знищено понад 500 українських локомотивів, і атаки на логістику тривають. Більше як половина цих втрат припала лише на цей рік. Тому партнерам пропонують допомогти сумісними локомотивами та фінансуванням нової техніки для відновлення парку. А Фінляндія сьогодні затвердила 34-й пакет оборонної допомоги Україні на 290 мільйонів євро, куди увійде терміново потрібне обладнання напередодні складного зимового періоду.
1: Ще один фронт – інформаційний. Аналітики зафіксували десятки роликів, де російські військові за допомогою штучного інтелекту імітують захоплення українських територій і створюють картинку неіснуючого просування. У таких відео видно неприродні пропорції людей, зникнення фігур, дивні тіні та прапори, які наче розчиняються в будівлях, видаючи цифрове втручання.
0: І на сам кінець – технологічна новина з оборонної сфери. В Україні успішно провели випробування ще одного перехоплювача протиреактивних дронів. Під час тесту він знищив шахед, хоча систему керування ще потрібно допрацювати перед ширшим застосуванням.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
2: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя.

0: Курапрокс – це здоров'я для вас.
1: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на curaprox.ua.
2: З турботою про тебе, Курапрокс.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у лікарні та

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
3: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
2: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
6: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
7: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
8: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 15 вересня, і середу, 16 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра сонячно. Температура повітря в день – плюс 21 градус, уночі – плюс 13. У Вінниці ввечері хмарно, завтра можливий дощ. Температура повітря в день – плюс 21 градус, уночі – плюс 12. У Полтаві ввечері хмарно, завтра хмарно. Температура повітря в день – плюс 22 градуси, уночі – плюс 11. У Києві ввечері хмарно, завтра сонячно. Температура повітря в день – плюс 23 градуси, уночі – плюс 13. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
3: Стиль або потужність.
4: Стоп.
3: Робота або розваги.
4: Стоп.
3: Преміальність або розумна ціна.
5: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
6: Hello, Moto.
7: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує
2: 25 років. Буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
7: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер.ФМ.
0: Підпишись на сторінки Шлягер.ФМ і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Третій розіграш вже цієї суботи, 19 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Зараз реклама.
1: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
2: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
1: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 15 вересня, і середу, 16 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра сонячно. Температура повітря в день – плюс 21 градус, уночі – плюс 13. У Вінниці ввечері хмарно, завтра можливий дощ. Температура повітря в день – плюс 21 градус, уночі – плюс 12. У Полтаві ввечері хмарно, завтра хмарно. Температура повітря в день – плюс 22 градуси, уночі – плюс 11. У Києві ввечері хмарно, завтра сонячно. Температура повітря в день – плюс 23 градуси, уночі – плюс 13. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Домі цього тижня сьома, і її «Не клич» уже звучить не як прохання, а як внутрішній порядок.
2: Тут людина не свариться з минулим, просто забирає з нього ключі і більше не лишає копій.
1: Іноді найдоросліше рішення – це не пояснювати, чому ти більше не повертаєшся. Бо коли всередині з'являється спокій, навіть «Не клич» звучить без образи, просто чесно.
2: Сьома позиція. Домі «Не клич».

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

0: Can святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Can ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: як файно грає.
1: Український шлягер, шлягер.
2: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
3: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
4: У Києві після російських атак постраждали 12 людей. Один тяжко поранений чоловік помер у лікарні, ще шестеро залишаються у стаціонарах. Іншим допомогу надали амбулаторно або безпосередньо на місці.
3: У Сумах удар припав на житловий сектор. Загорілися будинок і господарська споруда. Серед постраждалих є дитина. Кількість травмованих уточнюють. А в Ізюмі після масованого авіаудару кількість постраждалих зросла до 11. Восьмеро мають поранення, троє пережили гостру реакцію на стрес. Трьох людей госпіталізували у стані середньої тяжкості. Через складні пошкодження місто частково залишається без електрики. Є перебої зі зв'язком, а повністю відновити водо- та електропостачання до кінця доби не вдасться.
4: На Київщині за добу ударні дрони пошкодили 7 об'єктів. Приватні будинки, ангар, транспорт і комунальну установу обійшлося без постраждалих. Водночас автозаправні комплекси області отримують доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, яку використовують сили оборони, щоб раніше реагувати на небезпеку та швидше ухвалювати рішення під час повітряних загроз.
3: Правоохоронці повідомили про викриття 7 нових схем ухилення від мобілізації та затримання 10 організаторів у різних регіонах. Серед фігурантів є працівники територіальних центрів комплектування і депутат міської ради. А на Одещині військова контррозвідка викрила одразу 2 співробітників районного центру, яких перевіряють на причетність до незаконних оборудок.
4: Ще одна гучна справа стосується столичного метро. Слідство підозрює 7 учасників групи у привласненні понад 137 мільйонів гривень. Йдеться про операції з вагонами, які Київ отримав як допомогу, а серед підозрюваних – колишній посадовець, кілька працівників підприємства та представники приватної компанії.
3: Уряд готує проєкт бюджету на 2027 рік за стриманим сценарієм. Реальне зростання економіки прогнозують на 1,3%. Мінімальну зарплату пропонують підвищити до 9546 гривень. Бізнес оцінює наступний рік обережно. Близько половини компаній очікують збільшення доходів у гривні, але загальні прогнози розвитку залишаються стриманими.
4: У Німеччині біля військового аеродрому в Унсторф упав безпілотник, після чого поліція розпочала масштабну перевірку району та походження апарата. Тим часом Японія знову підтвердила підтримку України, наголосивши, що не може залишатися осторонь російської агресії. А Китай успішно вивів на орбіту 10 інтернет-супутників «Цяньфань», які поповнять нове комерційне супутникове угруповання і мають розширити можливості глобального зв'язку.
2: Це були новини від Business Radio Group.
3: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного.

місяця соціальні працівники та юридичний супровід, тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

заспівай всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 15 вересня, і середу, 16 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра сонячно. Температура повітря в день – плюс 21 градус, уночі – плюс 13. У Вінниці ввечері хмарно, завтра можливий дощ. Температура повітря в день – плюс 21 градус, уночі – плюс 12. У Полтаві ввечері хмарно, завтра хмарно. Температура повітря в день – плюс 22 градуси, уночі – плюс 11. У Києві ввечері хмарно, завтра сонячно. Температура повітря в день – плюс 23 градуси, уночі – плюс 13. Бережіть себе!

0: суботу о 14:00 на Шлягер ФМ знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 15 вересня, і середу, 16 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра сонячно. Температура повітря вдень – плюс 21 градус, уночі – плюс 13. У Вінниці ввечері хмарно, завтра можливий дощ. Температура повітря вдень – плюс 21 градус, уночі – плюс 12. У Полтаві ввечері хмарно, завтра хмарно. Температура повітря вдень – плюс 22 градуси, уночі – плюс 11. У Києві ввечері хмарно, завтра сонячно. Температура повітря вдень – плюс 23 градуси, уночі – плюс 13. Бережіть себе!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Третє місце сьогодні у пісні, яка ще недавно була на самій вершині, а тепер трохи спустилася, не загубивши блиску.
2: Кольє – це той випадок, коли прикраса вже не перша в шкатулці, але все одно її першою помічають. Третє

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється, бо не за.

0: почув пісню і подумав: «Оце моє?»
1: Тоді не тримай це при собі.
2: Обираєш саме ти.
0: Заходь у телеграм-канал «Радіо Шлягер» і впливай на наш хіт-парад.

тютюбіль, горе і печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба

0: Слухай ти, дитяча скрипка грає.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
3: Переможець тижня – Маргарита. Пісня, яка починалася як літній коктейль, а тепер стала головним смаком хіт-параду.
4: Анна Трінчер запустила кислий челендж, а слухачі зробили солодкий результат.
3: Перше місце. Анна Трінчер – Маргарита.

Я прокинувся вранці, не застелив не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер FM. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: У Києві після російських атак постраждали 12 людей. Один тяжко поранений чоловік помер у лікарні. Ще шестеро залишаються у стаціонарах. Іншим допомогу надали амбулаторно або безпосередньо на місці.
1: У Сумах удар припав на житловий сектор. Загорілися будинок і господарська споруда. Серед постраждалих є дитина. Кількість травмованих уточнюють. А в Ізюмі після масованого авіаудару кількість постраждалих зросла до 11. Восьмеро мають поранення, троє пережили гостру реакцію на стрес. Трьох людей госпіталізували у стані середньої тяжкості. Через складні пошкодження місто частково залишається без електрики. Є перебої зі зв'язком, а повністю відновити водо- та електропостачання до кінця доби не вдасться.
2: На Київщині за добу ударні дрони пошкодили 7 об'єктів. Приватні будинки, ангар, транспорт і комунальну установу обійшлося без постраждалих. Водночас автозаправні комплекси області отримують доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, яку використовують сили оборони, щоб раніше реагувати на небезпеку та швидше ухвалювати рішення під час повітряних загроз.
1: Правоохоронці повідомили про викриття 7 нових схем ухилення від мобілізації та затримання 10 організаторів у різних регіонах. Серед фігурантів є працівники територіальних центрів комплектування і депутат міської ради. А на Одещині військова контррозвідка викрила одразу двох співробітників районного центру, яких перевіряють на причетність до незаконних оборудок.
2: Ще одна гучна справа стосується столичного метро. Слідство підозрює 7 учасників групи у привласненні понад 137 мільйонів гривень. Йдеться про операції з вагонами, які Київ отримав як допомогу, а серед підозрюваних – колишній посадовець, кілька працівників підприємства та представники приватної компанії.
1: Уряд готує проєкт бюджету на 2027 рік за стриманим сценарієм. Реальне зростання економіки прогнозують на 1,3%. Мінімальну зарплату пропонують підвищити до 9546 гривень. Бізнес оцінює наступний рік обережно. Близько половини компаній очікують збільшення доходів у гривні, але загальні прогнози розвитку залишаються стриманими.
2: У Німеччині біля військового аеродрому в Унсторф упав безпілотник, після чого поліція розпочала масштабну перевірку району та походження апарата. Тим часом Японія знову підтвердила підтримку України, наголосивши, що не може залишатися осторонь російської агресії. А Китай успішно вивів на орбіту 10 інтернет-супутників «Цяньфань», які поповнять нове комерційне супутникове угруповання і мають розширити можливості глобального зв'язку.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про мишей.
1: Факт перший.
0: Як не дивно, але у неволі миші можуть прожити в 5, а то й 10 разів довше, ніж на волі. Це пов'язано з тим, що на природі величезна кількість різноманітних хижаків полює на мишей.
1: Факт другий.
0: Мишачий слух приблизно у 5 гостріше, ніж людський.
1: Факт третій.
0: До речі, всупереч поширеному міфу, слони мишей зовсім не бояться.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Sony. Трапилося це у 1946 році в Японії, яка тільки-тільки почала відроджуватися після потрясінь Другої світової війни. У частково зруйнованому торговому центрі молодий інженер Масару Ібука відкрив майстерню з ремонту різного електроустаткування і електроніки. Через якийсь час він зі своїм старим другом заснував у тому ж приміщенні офіс для нової компанії, яка одержала голосну назву Tokyo Telecommunications Research Institute. Першою їхньою розробкою стала приставка для радіоприймачів, яка розширювала можливості пристрою. Але справжній успіх прийшов у вересні 49-го року, коли був створений перший у Японії магнітофон. Досить така масивна коробка, що одержала назву Type G. А вже у 50-му народився бренд Sony, до речі, від латинського «sonus», тобто «звук». І вже за 5 років було офіційно затверджений новий логотип і представлена перша продукція під новим брендом – транзисторний радіоприймач Sony TR-55. А у 1958 році компанія офіційно міняє ім'я на Sony Corporation, яке, до речі, використовується й понині. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Sony. Коли Sony разом з Panasonic розробляли компакт-диски, то ємність таких була визначена випадково. Було проведено опитування серед потенційних покупців на тему, яку музику вони будуть слухати з тих самих дисків. Опитування показало, що людей найбільше цікавило чудове, чисте звучання класичної музики. А оскільки в Японії лідером продажів касет була 9-та симфонія Бетховена, а вона тривала 74 хвилини, то було перераховано оті 74 хвилини в 16-бітному стереозвуці на байти. Тоді було визначено, що оптичний тиск повинен мати ємність 640 мегабайт. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве,

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві після російських атак постраждали 12 людей. Один тяжко поранений чоловік помер у лікарні, ще 6 залишаються у стаціонарах. Іншим допомогу надали амбулаторно або безпосередньо на місці.
0: У Сумах удар припав на житловий сектор. Загорілися будинок і господарська споруда. Серед постраждалих є дитина. Кількість травмованих уточнюють. А в Ізюмі після масованого авіаудару кількість постраждалих зросла до 11. 8 мають поранення, 3 пережили гостру реакцію на стрес. 3 людей госпіталізували у стані середньої тяжкості. Через складні пошкодження місто частково залишається без електрики. Є перебої зі зв'язком, а повністю відновити водо- та електропостачання до кінця доби не вдасться.
1: На Київщині за добу ударні дрони пошкодили 7 об'єктів. Приватні будинки, ангар, транспорт і комунальну установу обійшлося без постраждалих. Водночас автозаправні комплекси області отримують доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, яку використовують сили оборони, щоб раніше реагувати на небезпеку та швидше ухвалювати рішення під час повітряних загроз.
0: Правоохоронці повідомили про викриття 7 нових схем ухилення від мобілізації та затримання 10 організаторів у різних регіонах. Серед фігурантів є працівники територіальних центрів комплектування і депутат міської ради. А на Одещині військова контррозвідка викрила одразу 2 співробітників районного центру, яких перевіряють на причетність до незаконних оборудок.
1: Ще одна гучна справа стосується столичного метро. Слідство підозрює 7 учасників групи у привласненні понад 137 мільйонів гривень. Йдеться про операції з вагонами, які Київ отримав як допомогу, а серед підозрюваних – колишній посадовець, кілька працівників підприємства та представники приватної компанії.
0: Уряд готує проєкт бюджету на 2027 рік за стриманим сценарієм. Реальне зростання економіки прогнозують на 1,3%. Мінімальну зарплату пропонують підвищити до 9546 гривень. Бізнес оцінює наступний рік обережно. Близько половини компаній очікують збільшення доходів у гривні, але загальні прогнози розвитку залишаються стриманими.
1: У Німеччині біля військового аеродрому в Унсторф упав безпілотник, після чого поліція розпочала масштабну перевірку району та походження апарата. Тим часом Японія знову підтвердила підтримку України, наголосивши, що не може залишатися осторонь російської агресії. А Китай успішно вивів на орбіту 10 інтернет-супутників «Цяньфань», які поповнять нове комерційне супутникове угруповання і мають розширити можливості глобального зв'язку. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.
2: Служба підтримки вашого серця. Слухаю вас.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Постійно шукайте критики. Конструктивна критика така ж цінна, як золото. Ілон Маск. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Тіна Кароль заходить у чарт із «Хорошим» піснею, де слово звучить так, ніби його щойно внесли в протокол.
2: Детектор брехні працює, слідчі хвилюються, а любов сидить навпроти і усміхається без адвоката.
1: Бо іноді «Хороший» – це не характеристика з анкети, а той самий стан, коли серце вже все вирішило.
2: І скільки не перевіряй логікою, у таких історіях головний доказ усе одно звучить у голосі. Новий вхід у чарт! Тіна Кароль. Хороший.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про винахідника психоаналізу Зігмунда Фрейда і декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, його повне ім'я – Зігмунд Шломо Фрейд. Батьки Фрейда познайомилися в Одесі. Майбутня мати Зігмунда Амалія Натансон була з Одеси і прожила в ній свої перші 16 років. Зігмунд Фрейд не хотів йти в медицину. Насправді, він з дитинства мріяв стати генералом або міністром. Але в ті далекі часи для євреїв було лише дві професії – медицина і юриспруденція. У підсумку, він вступив до Віденського університету. В якості пацієнтів на прийомах у Зігмунда Фрейда свого часу побувало багато відомих людей. До їх числа можна віднести поетесу Хільду Дулітл, законодавицю моди Коко Шанель. Але найтитулованішою була принцеса грецька і данська Марія Бонапарт. Цікаво додати, що Фрейд ненавидів музику. Доходило до того, що він навіть не відвідував ресторани, в яких грав оркестр. А ще Зігмунд Фрейд все життя боявся поєднання чисел 6 і 2. Після своєї смерті Зігмунд Шломо Фрейд залишив 6 дітей, 17 онуків, 40 фундаментальних праць і 4 тисячі листів. За його заповітом, частину цих листів повинно опублікувати тільки у 2102 році. Всі вони зберігаються під грифом «Цілком таємно» у бібліотеці Конгресу США. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про річку Місісіпі.
2: Факт перший.
1: Місісіпі бере початок з невеликого озера в штаті Міннесота, трохи не дотягуючись до великих озер.
2: Факт другий.
1: Місісіпі має довжину 6420 кілометрів, а це друге місце у світі. А площа басейну – близько 3 мільйонів квадратних кілометрів. Це третина території США.
2: Факт третій.
1: Місісіпі згадує письменник Марк Твен в своєму творі «Пригоди Гекльбері Фіна».
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Чи так була, чи не буває? Ніхто не знає, ніхто не знає, чому влітку на душі мете зима. Було кохання і немає.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «А». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Альпін».
1: Історична довідка.
0: Автокомпанія «Альпін» була заснована у 1955 році у Франції. Початково компанія займалася виробництвом радіоприймачів та інших аудіопристроїв. Однак в 1958-му «Альпін» представила свій перший автомобіль «А-106», що почало нову еру в історії компанії. Перші автомобілі «Альпін» були оснащені двигунами «Рено». Але компанія швидко стала розвивати власні двигуни та трансмісії. І в 62-му році була представлена модель A110, яка стала знаковою для компанії та дала їй світову славу. Зараз компанія «Альпін» є дочірньою компанією «Рено», яка співпрацює, до речі, з компанією «Лотус» у розробці нових моделей. У 21-му році була представлена нова модель «Альпін» A110, яка отримала ряд покращень у порівнянні з попередніми поколіннями.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про авто компанії «Альпін». За свою історію автомобілі цієї компанії виграли безліч гонок та змагань, включаючи чемпіонат світу з раллі та перегони «Леман». І ще один факт про назву компанії. Як казав сам засновник бренду Жан Редле, назва компанії відображає мою пристрасть до водіння по гірських дорогах. Найбільше задоволення в житті я отримав, коли керував в Альпах моїм Renault 4SV. І я зрозумів, що хочу побудувати власну машину, яка б могла передати це неймовірне почуття іншим. А, до речі, з французької «Альпін» перекладається як «Альпійський». На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: пристань серцем відчуваю. А навіщо? Я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче, половина навіть краплі не пробачить.
0: Я тебе як птаха
1: у руках
0: тримаю.
1: А чому